0: שביבה. שביבה. חייש. חייתך. חייתך. פוחלי שבבי.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة